0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткыныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
10: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
3: ایچ رادیو وچه ترکیه.
0: گوارید گولس ترکیه.
4: ایفیرده ترکیه اوازه.
12: گیپلیر Türkiye'nin tehli radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
2: こちらはトルキエの声ラジオです。
5: ズボルはグラスオットナトルキエ。
3: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオソ。
0: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: پترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
12: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидарре ди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turkiye.
26: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.